0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene,

Na današnji dan 1939. rodio se Tommy Boyce. Tommy Boyce i Bobby Hart bili su plodan duo u pisanju pjesama, najpoznatiji po pjesmama koje su pisali za skupinu The Monkees. Napisali su Last Time to Clarksville, I'm Not Your Stepping Stone i Scooby-Doo, Where Are You? Prodali su preko 40 milijuna ploča. 1968. dolaze do 8. mjesta američke liste s pjesmom I Wonder What She's Doing Tonight. If I had told

0: Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
0: Slušaj Zadar.

jedna sjena, bio jednom jedan čovjek, bila jednom jedna žena, bila jednom.